0: dra wo paa sɛ nnɛ wode adomɔ yɛn ɛnyɛ yɛ mpapayɛ ɛnyɛ yɛ nwomasua na yɛn sika ɛyɛ w'adom akwa sakɛsifoɔ pii ɔmo din ne sika ne ahodeɛ ne biribiaa ɔmokɔ yɛn deɛ ɛda so te ase nhyira nka wo din wɔ yesu din mu yɛbɔ mpaeɛ sɛ nnɛ de a wode ama yɛn ma ne yɛ nhyira da ma obiara wɔ yesu din mu na yɛbɔ mpaeɛ amen
1: amen
0: adɔfo no mɛm sɛ yɛakasa afa nipabɔnefo a ɔmo wuo ho asɛm akyɛ ɛnɛ yɛpɛ sɛ ɛka nipa papa ho asɛm
1: amen
0: na ɔwuo yɛ ade a ɔdasani bie ni hɔ a wobɛtumi
1: ahuri